Båti e djekje, valti e mukjeta. Dele mie vulkepe, plave el mie guaka dakele. Qapi e svjerale.